0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: ഇനി ഇൻഷാല്ല ശ്രോതാക്കൾ, ഞാൻ പാരായണം ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ കൂടെ പാരായണം ചെയ്യുക.
0: അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താൻ.